0: اما سو شما تمیرالا شما اسموسی نانی شما اسموسی پا نی گورو آجے ویدے او پولے یک پین اوک پین بی بای
1: go outside big time forward
0: the star boy there